0: фігуры Yellowbirds.
1: Не, ну рыбалка гэта лепшае, што ёсць у нас.
2: О, стой, глядзі, якая прыгожая рыбка ідзе. Яскравая, вытанчаная. Ох, сябра мой, здаецца, я прападаю.
3: Менавіта такія фразы можна пачуць услед жанчынам, якія вяртаюцца з Yellowbirds, цэнтра маладосці і карэкцыі фігуры. Yellowbirds — гэта тое, што працуе. Тэлефануй 1-338-38-39.
4: Юніста.
5: Юніста.